0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Etnostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Denima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remet

0: Čeka se utakmica u 9. A reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja će uskoro igrati na svjetskom prvenstvu, a već prestojeće jeseni nastupit će i u Ligi nacija protiv Rumunije, Švedske i Poljske. Ako ste možda zaboravili, Evropska fudbalska federacija UEFA je potvrdila satnice i lokacije utakmica koje su na rasporedu u septembru i oktobru. Bosna i Hercegovina prvu utakmicu Lige nacije igra 25. septembra u Varšavi protiv Poljske, dok tri dana kasnije gostujemo Rumuniju u Bukureštu. Švedsko ćemo dočekati 2. oktobra u Zenici na Bilinom polju, a tri dana kasnije ugostiti ćemo i Poljsku na istom stadionu. Poslednje dvije utakmice na rasporedu su 14. i 17. novembra protiv Švedske u gostima i Rumunije kod kuće. Ali za ove dvije utakmice još nisu potvrđene lokacije, ali pretpostavljamo da će se igrati u Zenici. Velike su šanse da ćemo i Rumuniju dočekati upravo u Zenici, baš kao prošle godine u kvalifikacijama za svjetsko. Završena je utakmica Belgija-Tunis. Belgija imala lijepu proveru, 5-0 protiv Tunisa. U ovom trenutku Armenija, Kazahstan 1-1, Kirgistan protiv Palestine 0-0. Mlada reprezentacija Hrvatske do 21. godine igra protiv Irske. 14. minuta, vode 1-0. Da podsjetimo, od 19 sati Portugal, Chile, zapravo od 19.45 u istom terminu Rumunija protiv Velsa. Utakmica Sjedinjene Američke Države protiv Njemačke od 20.30. A utakmica Bosna i Hercegovina, Panama od 21. sata.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

Još jedan put da posjetimo Panama, Bosna i Hercegovina 1-1 na poluvremenu. Igramo protiv itekako dobro rangirane reprezentacije, inače 33. na FIFA-inoj listi.